0: 办法，你可以还手，这叫正啊，正当防卫。
1: 你
0: 啊，大妈，大
1: 大妈，
0: 大哥，
2: 你
0: 上
2: 去，
0: 上去，
2: 上去，
0: 上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上